0: TDI Radio.
1: Utorkom od 18.
0: Repriza.
2: Nedeljom u podne.
1: Top 20 lista.
0: TDI. Samo hitovi.
3: Iskreno, momentu da sad nas je tako dobro pomerilo. Ljudi, vi da ste vidjeli kad smo ugasili mikrofone i kamere, kako je obrad mrdao kukovima, devojke. Ja opet ponavljam, on je slobodan, pa ako ste zainteresovani, naš Viber broj je 0693089399.
4: Ali mrdao kukovima.
3: Slušajte, dame. Ali ajde mi da ipak malo čujemo, da slušamo u nastavku ove dalje fenomenalne izvođače koje obožavamo da čujemo na TD Radio. To su, na primjer, Ina i Matoma, jer su oni taman snimili jedan duet, a u pitanju je Dream Out Loud kod nas na mjestu broj 14.

0: 20. 20.
1: Lista najaktuelnijih singlova. Samo na TDI radiju.
2: E, na mjestu broj 4, rekao bih nešto što ja nisam, a to je self-aware.
3: A što znači ponekad self-aware, obrade?
2: Pa nekako, malo da ipak uzmeš to ogledalo ispred sebe i pogledaš.
3: Znači
2: se.
3: Samosvest.
2: Apsolutno, može biti.
3: Dobro, vidi se da si studirao stranu književnost, kako već, državnu, svetsku, pa da, to. Ali upravo je obrad, narode, self-aware je hit koji nam stiže na mjestu broj 4, uživamo u September City.

0: 20. Flashback. Flashback.
1: Uživali smo uz hit One Man, a stigli smo i do posljednjeg retro hita za ovo 228. izdanje Top 20 liste, a tu nam je ko?
2: Hit iz 2025. godine, slušat ćemo Milesa Smitha i Gold.
1: Kao retro hit broj 4.

0: lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.
1: E sad svi mi hoćemo da znamo ko je na prvom mjestu i ko je osvojio tu zlatnu medalju, ali ne može. Ne može, narode, zato što moramo da se podsjetimo.
2: A što?
1: Zato što moramo da se podsjetimo. Šta smo sve slušali od mjesta broj 10, pa sve do ovog prvog.
2: Tako je, slijedi jedna mala retrospektiva.
1: Mjesto broj 10, Morandi, Miss Kali.
2: Na mjesto broj 9, Da Ti, Take Me There.
1: James Blunt, Tastes Like Summer, na osmoj poziciji.
2: Sedmo mjesto, Zeina i Jean Anto.
1: Cat's Eye, Animal, na mjesto broj 6.
2: Na petom mjestu, Madonna, Martin Garrix i Bizarre.
1: Temper City, Self-Aware, na četvrtoj poziciji.
2: Treće mjesto, Ina i Morenito.
1: I mjesto broj 2, Peggy Gu i Ira Star, Woman.
0: Slušate Top 20. Lista najaktuelnijih singlova. Utorkom od 18, nedeljom u podne. TDI Top 20.
1: E, i prvenac se, i onaj ko kolo vodi.
2: I domaćica.
1: I čistačica. Mesto broj 1 zauzeli su nam ove nedelje, narode, Tablo i Strome.
2: Pam, pam, pam, pam, pam.
1: Uživamo uz njihov hit The Flair, a mi se već čujemo, vidimo sljedeće nedelje.
2: Ćao.
1: Ćaos.
0: Lista najaktuelnijih singlova. Top 20. Samo na TDI radiju.